0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där du lyssnar på morgonen, vi är med dig fram till klockan 10. Hoppas du har en fin dag. Berätta gärna om vad dina planer är för den här dagen om du vill. Vi heter P4 Kristianstad på Facebook.

0: Jill Jonsson, I rock my country. Ekot på en minut.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Chinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Gustav Söder med Ekot på en minut.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Robbie Williams, Supreme. Vi ska få lokala nyheter i P4 Kristianstad. Ari Korsinovski hjälper oss med detta. Klockan är 8:30.
1: Och vi börjar hos Engla Mår som är en av tusentals föräldrar som drabbats när skånska förskolor stängs ner på grund av minskade barnkullar. Hon minns beskedet för ett år sedan och känslorna som kom med det.
2: Jag blev såklart jätteledsen, för det var en bra, jättebra förskola. Och den var liten och den var familjär. Hon kunde alla deras namn, hon kunde inte sitt eget ens. Alltså det var jättefint.
3: Engla har haft äldsta dottern på en förskola i grannkommunen Klippan sedan förskolan Nallepu i Perstorp lades ner. Eftersom hon inte fick plats på den förskola i Perstorp som hon önskade.
2: Det har funkat fram till nu.
3: Men nu planerar Engla att flytta från kommunen eftersom hon behöver förskola på obekväma tider för sina två små barn. Och även OB-förskolan lades ner av besparingsskäl i Perstorp för ett par år sedan.
2: Till någon kommun som har natt OB-förskola, för det har ju inte Perstorp.
3: Nedläggningar och sammanslagningar av förskolor har redan drabbat nästan alla skånska kommuner, visar P4 Kristianstads enkät. Och prognosen framåt visar att allt färre barn föds. Det gör barnomsorg och skola till en av valets viktigaste frågor på kommunal nivå, det säger statsvetaren Douglas Brommesson.
4: Skola och barn och sådär, det är ju ofta högst upp bland de kommunala frågorna. Och det här är ju också en fråga som är superhet just nu när vi har så små barnkullar. Om man ska passa på då liksom höja kvaliteten eller om man måste stänga ner.
3: Småbarnsmamman Engla igen.
2: Jag vet ju vad jag kommer rösta till valet. Det är för mina barns skull, mina barns framtids skull.
1: Reporter var Malin Rimfors. Och i en allt mer digital tillvaro så är det konstanta flödet av information om hälsa en växande utmaning för vår egen vård.
5: Det kan skapa mycket oro och stress för att det är sånt flöde och att det kan göra det svårt att urskilja vilken information man ska lita på.
6: Pia Svensson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.
5: Och inte minst då i det här digitala informationen och AI-genererad information som är mycket nu.
6: Hon forskar bland annat om hälsolitteracitet, som enkelt förklarat det är förmågan att hitta, förstå och bedöma information som rör ens egen hälsa. Något som blir allt snårigare när flödet av information ökar och som hon menar behöver ta mer plats i bland annat skolan och vården.
5: Så det är både källkritik men också källtillit. Vilken är källan till den informationen som du tar emot? Hur kan du värdera tillförlitligheten i det så att man alltid har det lite i bakhuvudet? För att som stärka individens förmåga att ta hand om sin egen hälsa genom livet.
1: Reporter var Lilian Mussin. Och till sist om den fortsatt stora risken för skogsbränder över stora delar av Skåne. Det här kommer fortsätta gälla de närmaste dagarna. SMHI flaggar också för höga temperaturer. Det gäller framförallt norra delarna av Skåne. Och då handlar det om temperaturer från 26 grader och under veckan också över 30-strecket. Det här kan innebära en ökad risk för hälsoproblem. Framförallt för riskgrupper som till exempel personer som har underliggande sjukdomar, äldre personer eller små barn.
0: Vi har sol och växlande molnighet idag i väderprognosen. Mest uppehåll, 24-29 grader och en växlande vind. Lokala nyheter klockan 8:30, det fick vi tillsammans med Ari Korsinovski här i P4 Kristianstad. Och vi ska strax få radiosport ju. En lite oväntad nyhet efter att Norge togs emot hemma i Oslo, alltså det norska fotbollslandslaget som avslutade sin VM-resa. Det var att Julian Ryerson bär flipflops när han skakar hand med norska kungen.
1: Jaha.
0: Det tyckte många, det rasar många mot.
1: Alltså, det var väldigt upprörande, ja.
0: Nej, men att man brukar kanske ha en viss klädkod när man träffar kungligheter.
1: Så kan det vara.
0: Men han dök alltså upp i flipflops. Jag bara tänker, har inte fötterna fått ganska mycket stryk också under ett fotbolls-VM?
1: Ja, det är sommar.
0: Jo.
1: Låt grabben få leva.
0: Låt grabben få ha sina flipflops på sig. Ja, alltså även såna där modeexperter verkar tycka att det här är ändå lite undantagsfall.
1: Ja.
0: Låt oss få

0: The Mavericks, Dance the Night Away, när vi ska få radiosporten idag med David.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.
0: Det gör vi, David Nyström med Radiosporten. You got

0: Agnes Love Songs. Gustav, du är ju hemma hos nyblivna författaren Torbjörn Svensson den här morgonen.
1: Han är aktuell med boken som heter Mellan mörker och tystnad. Vi har pratat mycket om den här boken och Mikael, som alltså är huvudkaraktären där. Han är dövblind, precis som Torbjörn själv. Och jag tänker, du som lyssnar kanske har funderat på, Torbjörn är alltså dövblind, men han och jag pratar i radion. Vi kanske ändå behöver reda ut det här, Torbjörn. Hur får vi ihop det?
2: Ja, det är nu, tycker jag, en väldigt rättfärdig fråga om jag nu ska prata om dövblindhet. Men det är så här, jag sitter här tillsammans med två stycken dövblindtolkar. Och den ena dövblindtolken tecknar i min hand med svensk teckenspråk, men då taktilt teckenspråk. Det innebär att allt det du säger får jag veta i min hand, och så avläser jag det helt enkelt. Och sen har jag en tolk till bakom. Det låter som jag har en hel livvaktsstyrka med mig, men jag har en till tolk här bakom som då gör någonting som heter socialhaptisk kommunikation. Och det är det rent visuella. Så att om jag ska följa med dig i känslan, som nu att du log till exempel, det får jag veta på min rygg via en signal. Så då får jag det visuella där. Så det du säger och ljudmässigt får jag in i min hand, och det på kroppen får jag in som man ser helt enkelt, som känslor och så vidare.
1: Ja, du sa ju faktiskt till mig tidigare att oj, nu är det mycket fåglar som håller på här i närheten. Du får ju sådana detaljer också.
2: Oh ja. Under tiden vi bara småsnackade här så var svalorna i full färd och fightade som någon fluga eller vad de nu gjorde. Men de flög omkring och så här. Och det fick jag på min rygg att få veta det. Så att jag får ju en väldigt rik värld när jag får hjälpen som jag behöver faktiskt som tolkar och så. Så att jag kan absolut vara delaktig. Men det är ju det lite boken handlar om, när man inte får lov att vara delaktig eller få de bitarna som krävs för att man ska vara en del av samhället. Så där har vi den vikten i, av att få rätt insatser till att få leva ett värdigt bra liv.
1: Bra att du sa att det var svalor också, för jag satt ju här och funderade på det. Jag kan inte så mycket om fåglar, men det har vi lyckats reda ut det.
2: Ja, det kan ju vara så att det inte är svalor heller, utan, men jag fick veta lite innan att det var ju svalor som sög taktil, och sen så kopplar jag ihop det med, men det kan ju vara ett gäng fisk med oss eller pelikaner om vi är otroliga, så att så att nej, så ja.
1: Men du, att ha med två tolkar på det här sättet, det öppnar verkligen upp ditt liv då, va?
2: Precis, det går inte att beskriva känslan. Egentligen skulle vi kunna ta en liten bokmetafor egentligen. Om mitt liv är en bok med väldigt få bokstäver eller ord i, resten blankt, så när jag får in tolkarna så fylls det med, fyllt med text och händelser. Så att det är en jätteviktig bit för oss med dövblindhet att få ha dövblindtolkar, för att då få möjligheten att vara en del av det samhället vi alla har rättighet att vara i.
1: Men du, det är ju en rejäl tegelsten mellan mörker och tystnad, över 500 sidor. Hur konkret gör du för att skriva en bok?
2: Ja, alltså det har ju varit en process. Det här började för, jag minns inte exakt riktigt när, men ungefär 8 år som började med att skriva den här boken. Från en idé, från en klar blixthimmel. Klar blixthimmel, från en blixt, från en klar himmel. Jag kanske inte ska ha så höga krav på mitt skrivande. Men därmed så, på den tiden såg jag ju bättre. Så då kunde jag använda liksom synhjälpmedel på det viset. Med att man anpassar skärm och dylikt sådär, och skriver med tangentbord. Och sen har ju då synen under tiden då försämrats. Så det innebär att jag har då fått använda andra tekniker som röstsyntes. Det vill säga man pratar in till exempel eller omvandlar till text. Eller då punkt, alltså det som i folkmun kallas för blindskrift, braille. Och då har jag till exempel en punktdisplay. Jag har en liggande så här framför som reportern Gustav här kan kolla sen på. Men består av maskinella punkter som höjer sig och kopplar till dator och till telefon och dylikt sånt där. Så läser jag med fingertopparna och skriver som med fingertopparna om jag vill. Men det är snabbare fortfarande att skriva med tangentbord, för man har ju koll på var tangenterna sitter efter så många år. Ja.
1: Och boken är nu färdig, den är ute. Du har berättat för mig att du är väldigt positiv, så du struntar egentligen i om folk älskar den eller hatar den eller vad de tycker och tänker. Men du, hoppas du att den ska leda till någonting? För att du var ju också inne på att du i boken kan beskriva din vardag även om det inte är en självbiografisk bok.
2: Ja, precis. Alltså, jag tänker att det viktigaste för mig först och främst var att få göra det här som jag ville göra, få ut en historia. Och sen efter det så är allting en bonus. Och om folk då kan lära sig lite om min värld, men framförallt förstå känslan och hur otroligt viktigt det är med delaktighet, men också att fortsätta kämpa, så är jag ju bara tacksam och glad över att andra kan uppleva. Sen om folk inte alls skulle gilla den, nej, jag överlever. Jag har gjort en bok som jag vill läsa, och jag är glad över att ha fått ut den historien som låg och gnavde innanför mitt pannben i väldigt, väldigt många år. Så att jag känner mig bara glad om det kommer positiva ringar ifrån det här. Lite kunskapsspridning och lite allmänbildning på köpet.
1: Det säger alltså Torbjörn Svensson, aktuell med boken Mellan mörker och tystnad. Jag kan inte riktigt släppa Torbjörn. Du har två tolkar här som hjälper dig på olika sätt och beskriver allt de ser. Har de noterat att jag börjar bli gråhårig?
2: Den har vi inte kommit till ännu. Syntolkningen är på väg. Så rynkor, gråhårighet och lite extra kilon kommer att beskrivas alldeles strax.
1: Ja, det gäller att passa sig, Janet. Jag har span på mig.
0: Lät nästan som att det skulle komma en no comment. Gustav Persson på plats.

0: Jonsson och Dua Lipa med Cold Heart.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, när Johanna Sacke är med oss och uppdaterar på lokala nyheter, och det handlar om meloner.
1: Ja, men skånska meloner kanske kan vara något, för meloner har ju odlats i Sverige i århundrade, men importmeloner har tagits över på marknaden. Nu är tanken att de svenska melonerna ska göra comeback i skånska Alnarp.
0: Ja, de håller på att odla 12 olika sorter där de tittar på då, som var vanliga i Sverige förr. Sen har vi också hört om de danska medierna som rapporterar om den här helveteslarven. Alltså, den heter ju ekprocessionspinnaren. Finns i träd och har brännande små hårstrån som kan flyga in i ögonen till exempel och göra det väldigt jobbigt för en. Men nu går en dansk naturguide ut och säger att det här är så överdrivet. Alltså, man behöver inte vara så rädd för dem, tycker han.
1: Var det han som brände sig själv lite?
0: Han valde att få sin poäng fram genom att liksom dra de här larverna över sin hud.
1: Sa du pinnare eller spinnare?
0: Jag sa nog pinnare.
1: Men du menar spinnare.
0: Men snälla, jag menar spinnare.
1: Tullverket beslagtog drygt 6,3 ton narkotika under det första halvåret i år, och det är faktiskt över 900 kilo mer än under första halvåret år 2025. Och en stor del av det här beslagtogs redan i början av januari här i Skåne, när Tullverket beslagtog närmare 3 ton kokain i Helsingborg.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Så är det. Men det är därför helveteslarven är ett så bra namn, för att det är så tydligt, kort och koncist.
1: Ja, det är ju lättare än det andra.
0: Ekprocessionsspinnare.
1: Bra.
0: Tjoho.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. När vi ska få ekot med Gustava Söder, och då kommer det att handla om valet. Klockan är 9.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet, och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
2: Hittills i år är det alltså 122 anmälda, och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholmsproblem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
4: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
5: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
4: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
5: Hur påverkas taxichaufförerna?
4: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
5: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
4: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
1: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
6: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
7: 24
6: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig. Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
7: C'est mon village. Je partirai pas.
6: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: 9:05 visar klockan. Det här är morgonen i P4 Kristianstad med Janet, Johanna och Gustav bland annat med dig denna morgon. Där vi också har hälsat på Torbjörn Svensson, aktuell med boken Mellan mörker och tystnad som han nyss har skrivit. Där karaktären Mikael är dövblind, precis som Torbjörn själv som har diagnosen Ushers syndrom. Vi ska strax få lokala nyheter och trafikläget i Skåne. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this.

0: Lady Gaga med Alejandro i P4 Kristianstad, där vi snart ska tävla i Hitta hitten. Det är ju den här tävlingen som går ut på att man ska klara av att säga artistnamn eller låttitel då på en låt man får höra 11 sekunder av. Gör dig redo, Johanna.
1: Oj, får jag vara med?
0: Ja, men du ska ha en liten intern tävling mot Gustav så småningom.
1: Wow, vad kul.
0: Claes, du hade väl varit bra på det? Känns som att du ofta nynnar på låtar.
2: Jajamensan.
0: Du kan bara...
2: Det är övertygande, va?
0: Ja, men du kan bara kvalificera dig direkt till Sommartid i P4 sen, som kör en massa sådana introtävlingar.
2: Nej, du, det blir så stressigt på slutet. Jag brukar lyssna på dem och de sista de klarar man inte av ändå.
0: För då har man bara en sekund typ.
2: Sista låten är en sekund.
0: Ja, ja, det är svårt. Men du, trafikläget, det kan vi väl få koll på.
2: Och jag fick precis in en trafikolycka på Riksväg 15 och det är mellan Osby och Lönsboda. Vad ska vi säga? Någonstans öster om Larstuva. Typ så, någonting. Men det är på den här sträckan som sagt. Det är oklart hur det är med framkomligheten, men jag har inte fått några rapporter om att det skulle vara några problem. Men just nu alltså, trafikolycka på Riksväg 15 mellan Osby och Lönsboda. Påminner om att på E4 mellan Örkeljunga och Helsingborg Kropp, på mellan Eget och Åstorp för att vara exakt, så är det långsamt rullande arbetsfordon under dagen idag. Man klipper vägkanten och det blir såklart risk för kö där. Måttligt höga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i luften just nu, och vill du lämna blod då är världens chans att göra detta idag, eller ta reda på mer om hur det går till. Västra Storgatan 29 i Osby, torget alltså, där är blodbussen och öppet i eftermiddag från klockan 2:30 till 3:30 och sen mellan klockan 4:15 till 5:45 ikväll. Välkommen att slå en signal till trafikredaktionen om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.
0: Och lokala nyheter, Johanna.
1: Det är fortsatt stor eller till och med extremt stor risk för skogsbränder över stora delar av Skåne, och det här kommer att fortsätta gälla de närmsta dagarna. SMHI flaggar också för höga temperaturer, framförallt i de norra delarna av Skåne, och det handlar om temperaturer från 26 grader och under veckan över 30 grader. Och det här kan ju då innebära en ökad risk för hälsoproblem, framförallt för riskgrupper som till exempel personer med underliggande sjukdom, äldre personer eller små barn.
0: Och i Venezuela så har dödssiffran stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Hjälporganisationer arbetar med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
1: Ett parhus i Hyllinge utanför Åstorp började brinna sent igår eftermiddag och har inte gått att rädda. Räddningstjänsten har låtit byggnaden brinna ner under kontrollerade former, och en person fick föras till sjukhus efter att ha andats in rök.
0: Det är de lokala nyheterna. Om en liten stund alltså dags att tävla i Hitta hitten. Det gör vi när klockan blir 20:20. Du som brukar vara bra på musikquiz, det är dags att vara med kanske. Man kan ju kvalificera sig också då genom den Hitta hit-delen som vi spelar upp här. Då kan man kvalificera sig till Sommartid i P4 där man kan tävla med ännu fler låtar alltså. Men för att göra detta så behöver du appen Sveriges Radio, så se till att ha den nedladdad.

0: Bananarama, Cruel Summer får du i P4 Kristianstads morgonprogram där det är dags att tävla.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Nu ska du som vill tävla gå in i appen Sveriges Radio. Du måste gå till den här huvudsidan. Så är du inne på lokalt så får du gå till nyheter istället, tror jag. Och sen så får du scrolla en liten bit ner, för där står det då Hitta hitten. Nu ska du få höra ett 11 sekunder långt klipp, och så vill vi ha namnet på artisten eller på låten. Johanna och Gustav, vi kör intern tävling med. Är ni med?
2: Med. Alltså ja, alltså jag är med. Mm. Så skulle jag säga.
0: Gustav?
3: Ja, jag är inte så sugen egentligen, för jag minns ju förra sommaren och Johannas fusk.
2: Men släpp det bara. Jag har inte fuskat har blivit, en gång.
3: Hoppas att Johanna har blivit ett år äldre och lite ärligare.
2: Okay. Nej, det är så dåligt. Det är så dåligt att du skyller på det, Gustav.
0: Här kommer låten.
2: Johanna,
3: den här kan jag.
2: Eller jag får inte säga.
0: Nej, nej.
2: Nej, nej.
0: Det var det man fick höra, men det låter som att ni kan det.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men ni får inte säga det, nej, för att vara tydlig.
2: Okej, okej.
0: Om 5 minuter så får du säga det, för det är så lång tid man har på sig. Så du som lyssnar, snabbt in och ge oss ett svar innan klockan blir 9:06.
1: P4 Kristianstad.